ena ko do tatwe me ku ka we yo e do teru ni yen ku yo mi do to mi we de an kwe vi ero we de an kwe vi kwe vi di e to ta we no gboye den we tu yo kaka to gezu di wa den we no no kwe vi kenu an e do nu go ya den we bodo e te wa we e ya de do to zame let me na eat off.